vår. Vi lytter til Freddy Kristoffersen og hans versjon av Gubben og gamlemor. Da blir det tango. Vi skal høre på Walter Eriksson og Hasse Telemar i Ich habe sonst nicht.

Der lytta vi til en trekkspillkvartett fra Sverige som fremførte El Choclo. Den norske gruppa Nystogs har holdt på som danseband en god del år. Fra en av deres innspillinger har vi hentet denne melodien som heter Marianne.